0: Vilket vann mamma?
1: Han är lika beroende, bättre.
0: Vilket vann Likade med mamma?
1: Det är bara världens komiker.
0: Vilket vann Likade med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är nästa morsan med det här stöket hindret.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker, jojke?

0: Liket med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kvar.
0: Liket med. Liket med. Liket med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte är lika morsan som äkta komiker då. Men